کہ وہ قومی ترقی میں اپنا رول ادا کریں۔ جلگاؤں کے کلیکٹر سندیپ کمار جھا نے 39 نو منظور شدہ پری پرائمری اسکولوں میں انسٹرکٹرز اور آیاؤں کے تقرر کے لیے کلیکٹریٹ میں منعقدہ تحریری امتحان کی نگرانی کی۔ انسٹرکٹر کی ملازمتوں کے لیے 269 مقامی درخواست گزاروں میں سے 254 نے امتحان میں شرکت کی جبکہ 15 غیر حاضر رہے۔ اسی طرح آیا کی ملازمتوں کے لیے 152 درخواست گزاروں میں سے 139 حاضر رہے اور 13 غیر حاضر پائے گئے۔ حیدرآباد اور یور ریونیو حکام کی جانب سے بلٹ ٹرین پروجیکٹ کے لیے حاصل کردہ 650 ایکڑ اراضی کی فینسنگ کی کوششوں کے دوران شمس آباد کے بہادر گڑھ میں مقامی افراد اور کسانوں کے ساتھ تصادم ہو گیا۔ مظاہرین نے حکام کا راستہ روک کر آر ڈی او سے سخت بحث و تکرار کی۔ سنگام آرائی کے دوران ایک کسان بے ہوش ہو کر گر پڑا جس کے مقامی افراد میں مزید برہمی دیکھی گئی۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم مودی نے اسکائی روٹ کے تاریخی وکرم 1 راکٹ کے کامیاب لانچ کی ستائش کرتے ہوئے اسے ملک کے نوجوانوں کے لیے ایک عظیم ترغیب قرار دیا جو انہیں نڈر ہو کر نئی اختراعات کرنے کی راہ دکھائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے حکام کو سخت ہدایت جاری کی ہے کہ وہ غذائی اشیاء اور ادویات میں ملاوٹ کے خاتمے کے لیے انتہائی سخت اور نیا ملاوٹ مخالف قانون منظور کرے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے ملازمتوں کی فراہمی کے دعووں پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو کھلا چیلنج دیا اور اعلان کیا کہ اگر حکومت کے دعوے سچ ثابت ہوئے تو وہ سیاست سے ہمیشہ کے لیے سبکدوش ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔

اردو ادب کی پہلی تحریک ایہام گوئی کو مانا جاتا ہے اور دوسری اہم تحریک علی گڑھ تحریک یعنی سر سید تحریک ہے۔ اس کے بعد ادب میں کئی موڑ آئے۔ پھر ادب کی سب سے اہم تحریک انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام عمل میں آیا، جس کو ہم ترقی پسند تحریک کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد ادب میں ایک انقلاب آیا جس کو جدیدیت کا نام دیا گیا۔ یہ تحریک سے زیادہ کئی رجحانات کا مجموعہ تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ادب میں ایک نیا موڑ آیا جو مابعد جدیدیت کے نام سے جانا جاتا ہے، ایہام گوئی تحریک۔ ایہام رعایت لفظی کے ایک مخصوص انداز کا نام ہے۔ اس میں تخلیق کار زومانی الفاظ کا استعمال کرتا ہے، یعنی ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایہام کا سارا دار و مدار الفاظ کے فنکارانہ استعمال پر ہے۔ اس تحریک کی باقاعدہ شروعات کب اور کیسے ہوئی یہ بتانا مشکل ہے، لیکن اس کی جڑیں ولی کی شاعری دلی پہنچنے کے بعد ملتی ہیں۔ دلی میں جب اردو زبان کا یعنی ریختہ کا ادبی عروج شروع ہوا تو فارسی شعرا نے ریختہ گو شعرا کا مضحکہ اڑانا شروع کیا۔ فارسی شعرا کے اس طرح کے رویے کو دیکھ کر ان کے خلاف پہلا رد عمل خان آرزو کے یہاں پیدا ہوا۔ انہوں نے فارسی کو چھوڑ کر ریختہ یعنی اردو کے مشاعرے کروانا شروع کیے۔ ان مشاعروں میں اردو کو فارسی کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ اس وقت مشکل گوئی کا وہ طریقہ شروع ہوا جس سے قادر الکلام شعرا ہی اپنا مقام اس میں بنا سکتے تھے۔ اس وقت ایہام کو فروغ حاصل ہوا جس سے شعرا کو نئی ذہنی ورزش کرنی پڑی۔ اس وقت اسے ایک باقاعدہ تحریک کی صورت ملی۔ ایہام کو خان آرزو اور خصوصی طور پر ان کے شاگردوں نے استعمال کیا۔ ان کے شاگردوں میں شاہ مبارک آبرو مضمون اور یک رنگ ہے۔ یہ شمالی ہند کے شعرا ہے اور دکن میں اس کے استعمال کرنے والوں میں ولی کے علاوہ سراج، داؤد اور عزلت ہے۔ دوسری اہم تحریک علی گڑھ تحریک ہے۔ علی گڑھ تحریک کو سر سید تحریک بھی کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کے بانی سر سید احمد خاں تھے۔ یہ تحریک 1857 عیسوی میں شروع کی گئی۔ اس تحریک کو شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان نئے علوم کو حاصل کریں، مذہب کی اصل تعلیمات کے مفہوم سے واقفیت حاصل کریں اور سماج کی اصلاح کریں، اور زبان و ادب کی ترقی بھی ان مقاصد میں شامل ہیں۔ ہندوؤں اور انگریزوں کے سیاسی دور میں مسلمانوں کا نشاط ثانیہ نئے تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کی ترقی کے لیے راستے بنانے کا تعین سر سید نے ٹھان لیا تھا۔ انگریزوں نے پہلی مرتبہ اس ملک میں رہنے والوں کو یہ احساس دلایا کہ یہاں ایک کے بجائے دو قومیں رہتی ہیں، اور سیاسی میدان میں ہندوؤں کو آگے بڑھانا چاہا۔ دوسری طرف مسلمان تھے جو نئے علوم کو حاصل کرنا گناہ سمجھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی شخصیت میں ایک خلا پیدا ہو گیا، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے سر سید نے علی گڑھ تحریک کا سہارا لیا۔ علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کی اس پسماندگی کو دور کرنے کے لیے مدرسۃ العلوم کے ذریعے ان کی بصیرت کو بڑھایا، اور اخبار تہذیب الاخلاق کے ذریعے ذہنی انقلاب برپا کیا، اور تراجم کے ذریعے یورپ کے کتب خانوں کو مسلمانوں کے گھروں تک پہنچایا۔ علی گڑھ تحریک نے اردو ادب کو وسعت دی، اس میں نئے اسالیب شامل کیے، موضوعات کا دائرہ وسیع کیا۔ صرف شاعری اس کا ذریعہ نہیں تھی بلکہ نثر میں وہ اپنی بات بہتر طور پر سمجھا سکتے تھے، اس لیے نثر کا فروغ اس عہد میں زیادہ ہوا، اور اس طرح ادب کا فائدہ بھی ہوا اور ایک مقصد ابھر کر سامنے آیا۔ تیسری اہم تحریک ترقی پسند تحریک ہے۔ ترقی پسند تحریک اردو ادب کی اس معنی میں اولین تحریک بھی کہلاتی ہے جس کا باضابطہ مینیفیسٹو تیار کیا گیا۔ اس تحریک کے روح رواں سجاد ظہیر تھے۔ اس تحریک کا نقطہ آغاز تو 1932 عیسوی میں افسانوی مجموعہ انگارے سے ہوا تھا، لیکن اس کی باقاعدہ شروعات 1936 عیسوی میں ہوئی۔ اس تحریک نے اپنی مینیفیسٹو میں جن مقاصد کا بیان کیا تھا وہ اس طرح سے ہیں: آرٹ اور ادب کو رجت پرستوں سے

نجات دلانا اور فنون لطیفہ کو عوام کے قریب کرنا۔ ادب میں بھوک، افلاس، غربت، سماجی پستی اور سیاسی غلامی سے بحث کرنا، واقعیت اور حقیقت نگاری پر زور دینا، تنقید میں ترقی پسند اور سائنٹیفک رجحانات کو فروغ دینا، ماضی کی روایات کا جائزہ لے کر صرف ان قدروں کو اپنانا جو صحت مند زندگی کی تعمیر کر سکے، فرسودہ روایات جو سماج و ادب کی ترقی میں رکاوٹ ہے ان کو ترک کرنا۔ یہ تھے ان کے مقاصد۔ ان مقاصد میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ادب برائے ادب نہ ہو کر ادب برائے زندگی ہو۔ ہندوستان میں سب سے پہلے اس تحریک کا خیر مقدم کرنے والے ادیب پریم چند تھے۔ علامہ اقبال اور مولوی عبدالحق نے اس تحریک کی حمایت کی۔ اس تحریک کے مینیفیسٹو پر دستخط کرنے والوں میں پریم چند، جوش، عابد حسین، نیاز فتح پوری، قاضی عبدالغفار، فراق، مجنو، علی عباس حسینی، سردار جعفری، جانثار اختر، مجاز اہم ہیں۔ ترقی پسند تحریک نے اردو ادب کو بہت کچھ دیا۔ شاعری، افسانے، ناول، ڈرامے اور تنقید پر بڑے اثرات مرتب کیے۔ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں جدیدیت کی طرف۔ جدیدیت 1955 کے آنے تک ترقی پسند تحریک کے اثرات ادب پر کم ہونے لگتے ہیں اور ایک نیا دور سامنے آتا ہے جس کو ادب میں جدیدیت کے نام سے موسوم کیا گیا۔ جدیدیت میں باقاعدہ کوئی مینیفیسٹو تیار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے ہم اسے تحریک نہیں کہہ سکتے۔ جدیدیت میں مغرب کے کئی رجحانات کو جو الگ الگ وقتوں میں وہاں نمودار ہوئے تھے، انہیں اردو ادب میں ایک ہی وقت میں شامل کر لیا گیا، کیونکہ اس دور کے تخلیق کاروں کے پاس اپنی منفرد پہچان ادب میں بنائے رکھنے کا اور کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا۔ اسی لیے بہت سارے رجحانات کو اپنی تخلیقات کا حصہ بنا لیا۔ اسی لیے ہم جدیدیت کو کئی رجحانات کا مجموعہ کہہ سکتے ہیں۔ کچھ اہم رجحانات اس طرح سے ہیں: علامت نگاری، پیکریت، اظہاریت، محاورۂ حقیقت اور تجریدیت وغیرہ۔ علامت نگاری لفظ کا ایسا تخلیقی استعمال ہے جس کے حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن جدیدیت کے دور میں اس کا ایک نیا تصور قائم ہوا۔ شاعری اور نثر دونوں میں اس کا استعمال ہوا، لیکن جدید دور میں علامت میں ابہام پیدا ہو گیا۔ پیکریت، جس میں لفظوں سے تصویر یعنی پیکر بنایا جاتا ہے، اس کا مقصد ایسی ترسیل ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اظہاریت تاثرات کے بیرونی اظہار کا نام ہے۔ یہاں فنکار کو مکمل آزادی ہوتی ہے کہ وہ جو چاہے لکھے، کسی بھی چیز کے متعلق اپنے تاثرات کو بنا کسی جھجک کے بیان کر سکتا ہے۔ ماورائے حقیقت یا برتر حقیقت، اس رجحان کو انگریزی میں سرریلزم کہتے ہیں۔ نفسیاتی عمل کا آزادانہ اظہار سرریلزم ہے۔ خیال پر شعوری پابندی نہیں لگائی جاتی۔ تجریدیت، یہ وہ خیال ہوتا ہے جو فن پارہ تخلیق ہونے سے پہلے فنکار کے ذہن میں ابھرتا ہے، جس کی نہ کوئی شکل ہوتی ہے اور نہ کوئی رنگ، جو لفظوں کی ترتیب سے آری ہوتا ہے، یعنی یہ فنی حقیقت سے پہلے کی حقیقت ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس دور میں ادیب اور شاعر تخیل اور فکری اعتبار سے پوری طرح سے آزاد تھے۔ اب ہم چلتے ہیں مابعد جدیدیت کی طرف۔ مابعد جدیدیت 1975 عیسوی کے بعد اردو ادب میں ایک نیا موڑ آیا، جس کو بعض لوگ جدیدیت کی توسیع اور مابعد جدیدیت کے نام سے متعارف کرواتے ہیں۔ اس دور میں جو ادب تخلیق کیا گیا، اس میں روایت کی تمام اچھی چیزوں کو پھر سے ادب میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی۔ مابعد جدیدیت کی باقاعدہ شروعات 1980 عیسوی سے ہوتی ہے۔ اس کو ہم نہ ہی تحریک کا درجہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی رجحان، لیکن پھر بھی ادب کا ایک اہم حصہ مان سکتے ہیں۔ مابعد جدیدیت کا کوئی واحد اور مستند متن نہیں ہے، جیسے ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کا ملتا ہے۔ اردو ادب میں اس کو متعارف کروانے والوں میں ایک اہم نام گوپی چند نارنگ کا ہے۔ اس پر بہت سارے ناقدین نے اپنی آرا پیش کی ہیں، لیکن قاری اسے سمجھنے

0: سے زیادہ اس میں الجھ جاتا ہے۔ یہاں ہم صرف ایک رائے پر اکتفا کرتے ہیں جو احمد سہیل کی ہے۔ انہوں نے شاعر کے ایک شمارے میں لکھا ہے کہ ماں باپ جدیدیت کا نظریہ زمانی صداقتوں پر مبنی آئیڈیالوجیکل موقف ہے جس میں بیانیہ کو دریافت کیا گیا ہے اور معروضی صداقتوں کو تسلیم کرتے ہوئے تجریدی اور چیستانی مخاطبے کو رد کیا۔ یہ تھی احمد سہیل کی رائے۔ یہاں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جدیدیت کی مشکل پسندی کو ترک کر کے جو ادب تخلیق کیا گیا وہ ماں باپ جدیدیت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ادب میں کئی تحریکات اور رجحانات نے جنم لیا اور ادب کی ترقی و ترویج میں اہم حصہ ادا کیا۔ دراصل ماں باپ جدیدیت والی یہ اصطلاح اس مکالمے کا نتیجہ ہے جو 1980 کے دوران قائم کیا گیا تھا کہ ترقی پسندی اور جدیدیت کے بعد کیا۔ اس سے قبل کہیں بھی اس طرح کا سوال نہیں اٹھایا گیا تھا اور نہ ہی کسی نے ترقی پسندی اور جدیدیت کے بعد کے شعر و ادب پر تنقیدی مضمون لکھا تھا۔ اس دور میں بھی نیا ادب باقاعدہ طور پر وجود میں آ رہا تھا۔ نئی نفسیات، نئی شعری کائنات، نئی افسانوی دنیا آباد، نئے نام سامنے آ رہے تھے، مگر وہ نئی نسل اپنے عہد کو سوچ رہی تھی اور ادب تخلیق کر رہی تھی۔ جدیدیوں کو اس بات کی شکایت تھی کہ ماں باپ جدیدیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ نئی نسل نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس سے جدیدیت سے انحراف ہو سکے۔ حالانکہ ماں باپ جدیدیوں نے جدیدیت کو رد کرتے ہوئے ایک نئی ترقی پسندی کی بابت کہنا اور لکھنا شروع کیا۔ ماں باپ جدیدیت کا سلسلہ تو ہوا، مگر اس سے متعلق کوئی مکمل اور جامع مطالبہ قلم بند نہیں ہوا جو اس کا صحیح ماڈل پیش کر سکے۔ شعر و ادب میں اس کی پرچھائیاں دکھائی دیں، مگر وہ جدیدیت ہی کے ساتھ گڈمٹ ہو گئی۔ یہ وہ نسل تھی جو کالجوں اور یونیورسٹیوں سے جدید مغربی علوم کی سند یافتہ تھی۔ اس کے علاوہ اکثریت ان کی تھی جو بذات خود فنکار نہیں تھے بلکہ فن کے تاجر تھے یا فن کو تولنے والے، اور فنکاروں کو مارکیٹ میں لا کر انہیں برا یا چھوٹا بنانے والے تھے۔ وہ فنکار بھی خوش ہو کر ایسا ادب تخلیق کرنے میں مصروف تھے جس کی مارکیٹنگ خوب ہو سکتی تھی، مگر وہ اس سے بے خبر تھے کہ اس ماں باپ جدیدیت کے حدود کیا ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ غرض اردو زبان و ادب ان تمام تحریکات کی وجہ سے آگے بڑھتا رہا اور ترقی پذیر ہوتا رہا۔
1: وی آر لسننگ ٹو ڈاکٹر امینہ بیگم آن دا ٹاپک اردو زبان و آداب کی تحریکات فرام اردو فار یو جی فرسٹ ایئر اسٹوڈینٹس۔
2: Education at your doorstep. That was a program of learning for everyone. Brought to you by Dr. B.R. Ambedkar Open University. So listeners, it's bye till our next radio lesson.